На Березі ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. TikTok запускає нову програму, спрямовану на залучення до платформи більшої кількості малого та середнього бізнесу. Шеститижнева програма під назвою «Слідуй за мною» включає покрокові посібники, які навчать підприємців, як використовувати TikTok для розвитку своїх компаній, зокрема, як розміщувати рекламу в додатку. Зареєструватися на курси можна безкоштовно, вони включатимуть уроки та поради від компаній, які вже використовують цю платформу. Команда розробників Instagram офіційно анонсувала новий інструмент, який надасть авторам контенту можливість вести пряму трансляцію зі свого комп'ютера. Досі робити це можна було лише за допомогою смартфонів. Нова функціональність дозволить авторам використовувати додаткові камери та зовнішні мікрофони для своєї прямої трансляції і навіть дозволить додавати в потік власну графіку, заголовки та налаштовувати фільтри. Китайський бренд морозива Chair Cream викликав фурор у соцмережах після того, як стало відомо, що його продукція не тане за високих температур. При тривалому впливі вогню на десерт виявилося, що морозиво стає дуже липким, але все одно тримає форму. Це дивує та лякає китайських покупців. Не виключено, що феноменальну консистенцію морозиву дає карагенан. Це природний гелеутворювач, що отримується при переробці червоних морських водоростей. Цей загусник може використовуватися в цілій низці продуктів, наприклад, у сирі, мармеладі та пудингах. А зараз розповім, навіщо досвідчені городники розкладають скоринки кавуна на грядці. Виявилося, що такі кірки допомагають боротися зі слимаками, які досить часто з'являються на грядках і стають небезпекою для городніх культур. Слимаки приваблюють не тільки рослини, а й залишки кавунів, що мають солодкий запах. Найкраще покласти відходи на ґрунт ввечері. В цьому випадку всі слимаки зберуться в одному місці вже до ранку. Залишиться лише зібрати шкідників і позбутися їх. Варто наголосити, що для боротьби зі слимаками підходять не лише кавунові кірки. Аналогічну ефективність демонструють залишки дині. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.

0: Хітець FM. Мікс гумору та хітів.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком. Перець ФМ. Радіо номер

you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Фахівці провели дослідження і з'ясували, що чим більшу емоційну прихильність люди виявляють до своїх кішок, тим частіше ті дряпають меблі. Дивно, але таке псування речей безпосередньо пов'язане із вищим ступенем емоційної близькості. Власники, які не повідомляють про таку поведінку улюбленців, виявляють нижчий рівень прихильності до них, пишуть бразильські дослідники. Фахівці досі не мають пояснення цієї залежності, але припускають, що власники, які більше люблять своїх кішок, терпиміші до пустощів своїх вихованців. В Антарктиді з'явилася вакансія спостерігача за пінгвінами. Успішному претенденту доведеться переїхати на базу Порт Локрей, розташовану на північно-західному березі острова Вінке. Організація також шукає начальника бази, старшого асистента та керуючого магазином. Їм належить забезпечувати роботу пошти та сувенірної лавки у період з листопада цього року до березня наступного. Та бажаючих попереджають, персонал житиме в умовах відсутності водопроводу та інтернету. Зараз розповім, як полегшити наслідки після укусу комах народним методом. Наприклад, звичайну столову ложку треба покласти в гарячу воду приблизно на хвилину. Потім прикласти її до місця укусу і натиснути на нього. Ложку тримати кілька хвилин, після чого свербіж має зменшитися або взагалі зникнути. Або ж можна 2 столові ложки соди розвести у склянці теплої води, у розчині змочувати ватний диск та прикладати його до місця укусів. Також допоможе шматочок лимона, яким треба змочити місце укусу. Лимонна кислота знімає свербіж, а також має антибактеріальну властивість. До речі, м'ятна зубна паста охолодить та заспокоїть шкіру, а також не дасть розвинутися набряку. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Парфенюк, вітамін. Тобі

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Знищено прикордонний корабель ФСБ Російської Федерації «Ізумруд». Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель другого рангу морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000» неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України у Керченській протоці. Свириденко вже не прем'єрка. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. За проголосували 258 нардепів. Вона очолювала уряд із 17 липня 2025 року. Рада врегулювала права та умови служби для мобілізованих засуджених. Ухвалено закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ, з установ відбування покарань ті ж права, що й іншим військовим. Вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень, переведення до ТЦК чи тилу за станом здоров'я. Законопроєкт також захищає жінок військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною. В Україні буде нова державна нагорода. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає встановлення в Україні нової державної нагороди – Орден Європи. Ним будуть відзначатися особи за визначені особисті заслуги в підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. За ініціативу Зеленського проголосував 271 депутат. В усіх областях України розпочалися жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 14 липня вже обмолочено 763 тисячі гектарів або 6% прогнозованих площ. Вже намолочено понад 3 мільйони тонн зерна нового врожаю. За обсягами збору лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Чоловіча збірна України з волейболу стартує в третьому ігровому тижні Ліги націй 2026. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. Зокрема, до заявки повернулися догравальник Максим Тонконог та ліберо Євген Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи в складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи Ю-22. Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Наложного. 15 липня запланований матч синьо-жовтих проти збірної Ірану, а 16 липня українська збірна зіграє проти Сербії. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся. Караоке на банані.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні середа, 15 липня, на заході країни хмарно з дощами, 20-22 вище нуля. На сході хмарна погода з дощами, плюс 24. На півдні хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, плюс 26. На півночі хмарно дощитиме, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з проясненням і дощем, 26-28 вище нуля. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий дощ. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хмельницький 105.5 FM. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала істо.
0: Знам'янка 107. Дніпро 89.7.
2: Сонце зникло вночі, суму стопичі. Я від них там і почей.
0: Новий Буг 104.5.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на нашому студійному годиночку. Друзі, прокидайтеся, розпочинайте свій новий день, бо ми у студії Перець FM з'явилися вже. І от з радістю готові розпочинати з вами екватор цього робочого тижня. Середа на календарі, 15 липня сьогодні. Привіт!
2: Ой, всім привіт! Та, справді, вже середина тижня. І, знаєш, головне сьогодні нічого не забувати. І щоб усюди встигнути. Бо мені здається, от в транспорті сьогодні якась навала, я не знаю. Ну, всі кудись дуже сильно поспішають, всі щось кудись повертаються, забувають. Я от теж приїхала на роботу, Сашко, не можу знайти, де наш перчик, наш студійний.
1: О, та ти ще не бачила наш інстаграм? Наш перець поїхав відпочивати в долину Х'юге, в 10 хвилинах від Одеси, і викладає свої гарненькі фоточки на морі, біля басейну, з коктейлями, смаколиками в ресторані долини Х'юге.
2: Ну, Сашко, це ж несправедливо. Ну, чо, перчик відпочиває, а ми ні. От я от дивлюсь на ці світлини, насолоджуюся красою долини Х'юге. А коли ми поїдемо?
1: Дуже і дуже скоро.
2: Да, ну, нарешті. Дочекайтесь. Слухачам вже зараз ми радимо бронювати свій будиночок чи глемпінг в долині Х'юге. Вам точно сподобається. Я прям заздрю. Ой.
1: Давайте починати підзарядку, як завжди, за традицією, з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Тижні простоїв російських танкерів. За 4 тижні до 12 липня середній обсяг морських поставок російської сирої нафти становив 4 мільйони 210 тисяч барелів на добу. Лише на 10 тисяч барелів менший за найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення. Однак, за інформацією Bloomberg, зростання експорту не означає швидкого продажу сировини. Навпаки, все дедалі більше танкерів Російської Федерації простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки. Втім, це поки не заважає окупантам атакувати міста України. У нас Слідок нічного чергового ракетного удару по Одесі зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. За попередніми даними, пошкоджена територія одного з міських підприємств. Зранку також повідомлялося, що в Одесі лунають вибухи. Перед цим повітряні сили заявляли про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря в напрямку міста. Іран атакував США. Цієї ночі було уражено військові об'єкти Сполучених Штатів у близькосхідному регіоні. У Йорданії та Бахрейні завдано ракетних ударів по базах ВМС США. У Кувейті Іран атакував американські військові склади безпілотниками. Згодом стало відомо, що військові США розпочали чергову серію ударів по військових об'єктах Ірану та відновили морську блокаду суден, пов'язаних із іранськими портами. Хто може отримати знижку на комуналку? З початку 2026 року право на отримання пільг матимуть такі категорії громадян. Колишні військовослужбовці, які дістали інвалідність під час проходження служби, батьки та члени сімей військових, які загинули, померли чи зникли безвісти під час служби, чорнобильці першої та другої категорії, дружини чи чоловіки померлих ліквідаторів аварії, а також опікуни дітей загиблих, реабілітовані громадяни, які стали пенсіонерами або отримали інвалідність через репресії, вдови чи вдівці ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, якщо вони не одружилися вдруге, ветерани військової служби, поліції, органів внутрішніх справ та інших держорганів, а також вдови чи вдівці померлих ветеранів цих структур, колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання часів Другої світової війни, а також діти, які там народилися. Також депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність. Щоб оформити знижку на комуналку, громадяни можуть звернутися особисто до сервісного центру пенсійного фонду, найближчого СНАПу або до уповноважених осіб місцевих органів влади. Рожева краса. Близько 500 рожевих флагів або до уповноважених осіб місцевих органів влади. Рожева краса. Близько 500 рожевих фламінго повернулися на Одещину.

Уймо до перемоги. Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

Якщо до вас звертаються фразою по типу «нам треба серйозно поговорити», одразу вмикайте захисні системи. Зробіть такий вираз обличчя, ніби ви щойно згадали про невимкнену праску в іншій півкулі землі. І терміново евакуюйтеся. Жодні серйозні розмови нікому ще ніколи не покращили настрій.

0: FM.
1: 8:15. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: І сьогодні у нас середа, друзі, 15 липня. І після новомісяця енергії поступово стає більше. Але поспішати з важливими рішеннями поки що все ж не варто. Місяць зростає у яскравому і творчому леві, додаючи натхнення, бажання проявити себе та більше часу приділити своїм талантам. Це гарний день для творчості, хобі та всього, що приносить радість. Попри зростаючий місяць, важливі старти та доленосні рішення, поки все ж таки відкладати, ліпше триває ретроградний Меркурій, бо день сприятливий для дієти, легкого харчування, можна підстригти кінчики волосся, пофарбувати його, якщо не плануєте кардинальної зміни образу. Також сьогодні корисно приділити увагу догляду за шкірою, живільні маски, відновлювальні процедури. Все це дасть гарний результат. У саду та на городі сприятливо збирати врожай плодових культур. Нехай ця середа подарує вам натхнення, гарний настрій, можливість із задоволенням подбати про себе. А більше щоденних підказок ви отримаєте в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureau Max.ua.
0: Гороскоп на Перець FM.
3: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець FM та Phoenix Relax Park оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець FM за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Phoenix Relax Park на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Phoenix Relax Park. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Міліні.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: А 8:25. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас з настанням нового дня. Волю золотим рибкам, можна так сказати, простими словами. Бо в Аргентині там відбувся суд, який визнав двох золотих рибок на ім'я Феде та Магуї суб'єктами права. І це дозволило врятувати їх від неналежних умов утримання в суші-ресторані Буенос-Айресу.
1: О, це так новина. Тобто вони стали офіційними особами, тому їх не можна їсти, правильно?
0: Після рішення суду рибок перевезли з 40-літрового акваріума до спеціалізованого резервуара об'ємом 2,5 тисячі літрів. Позов подала зоохисна організація, яка заявила про жорстоке поводження із тваринами. Рішення створює прецедент для захисту інших тварин в Аргентині, дозволяючи визнавати їх потерпілими у справах про жорстоке поводження. І я думаю, що тут навіть не трішки про те, що їх там хотіли з'їсти, а просто як декор використовували. Зрозуміла? Mm-hmm. Оце величезний акваріум, в яким жили Феде і Магуї. Тепер у них буде ще більше простору. Там було 40 літрів, а тепер 2,5 тисячі.
1: Ну, це чудово. Навіщо нам потрібно те право, якщо не для цього?
0: Прекрасно. Просто такий випадок, який, мені здається, він там сколихнув місцевих абсолютно усіх людей. І все ж таки рибки будуть жити своє життя. Ну, хоч хтось, як то кажуть. Прокидайтеся, налаштовуйтеся на вдалий день. От нехай він принесе вам лише хороші та класні емоції сьогодні.
2: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове «Підзарядка» на Перець FM.

0: А 8:34. Вітаємо вас, доброго раночку. Починаємо новий день. Починаємо сьогодні отакий от сонячний настрій у нас. І все ж таки відчувається, що літо начебто схаменулося і трішечки до нас повернулося.
1: І я вважаю, що це можна сприймати як хороший знак. А ще один хороший знак, який точно нам усім покращить з вами настрій, це новини з Одещини.
0: О!
1: До національного парку Тузлівські лимани знову повернулися рожеві фламінго. Ура!
0: Клас!
1: Нарешті! Уявіть собі, близько півсотні птахів, навіть півтисячі, вибачте, 500 птахів прилетіли сюди, щоб спробувати зробити найважливіше – вивести власне потомство.
0: О.
1: Екологи навіть назвали це справді таким добрим знаком, адже вже кілька років поспіль фламінго обирають саме це місце для гніздування. Але є проблема, що з початку повномасштабної війни вибухи, постійний шум птахам заважав, і, очевидно, було дуже важко спокійно висиджувати яйця, і за весь час повномасштабного вторгнення успішним став лише 2023 рік, коли тут народилося близько 200 пташенят. У 24-му і 25-му роках спроби були взагалі невдалими саме через наслідки війни. Але зараз фламінго активно годуються, облаштовують територію і ніби знову повірили, що тут можна виростити нове покоління. Екологи дуже сподіваються, що цього разу їм це справді вдасться. І, ну, погодьтесь, навіть якщо фламінго не втрачають надії, віри, то нам з вами точно не варто.
0: О, ну, взагалі, це приємно. Взагалі, все, що пов'язано з фламінго, цього року приємно. А у нас ще приємності є для вас. Ви ж знаєте, що ми тут у ранковому шоу «Підзарядка» любимо кудись вас відправляти на якісь цікаві події. І от буквально за 3 хвилинки поставимо вам цікаве завдання. Тому будьте з нами, будьте тут, не перемикайтесь.
2: Наперед тебе!
3: Щоб не спати, не зітхати, «Підзарядку» слід вмикати –

0: Друзі, у нас вже попереду вихідні. Є можливість кудись відправитися на якісь цікаві події. А тим паче, що все це відбувається в Україні, в місті Києві. І ми хочемо розіграти два запрошення на вар'єте «Рояль». Умови насправді прості. От просто зараз це робіть, діставайте свої телефончики, вбивайте номер нашого вайберу 093-585-4488, і хто надішле слово «Рояль» саме 15-тим номером, тобто слухач під номером 15, отримує два запрошення у Caribbean Club на вар'єте «Рояль», яке відбудеться у цю п'ятницю 17 липня.
1: Всі будуть чекати, хто ж буде 15-й, знаєш, ніхто не захоче почати. Ні, друзі, ви пишіть, а потім можете написати двічі, і раптом ви станете саме 15-ю людиною, яка отримає ці запрошення. І для того, щоб побачити справжнє вар'єте, справді не обов'язково їхати у Париж. У Caribbean Club готові запропонувати вам доросле шоу, яке змусить ваші серця битися частіше. Вар'єте «Рояль» поєднує синергію музичних перформансів та витончену сексуальність. Яскраве шоу в традиціях кабаре задовольнить культурні потреби поціновувачів такого мистецтва.
0: Вар'єте «Рояль» 17 липня в Caribbean Club. Зараз погода, а одразу після оголосимо результати.
2: Погода на Перець ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Отже, про погоду на сьогодні. У середу 15 липня в Україні можливі короткочасні дощі і грози. Очікується мінлива хмарність. Але ж повітря по всій країні поступово буде прогріватися до комфортних літніх показників. В день стопчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів.
1: Щодо температури та справжнє повітря, але у Києві сьогодні, то вона буде загалом від 27 до 29 градусів, достатньо спекотно. В столиці також обіцяють мінливу хмарність без опадів впродовж дня. А зараз у Києві сонячно і температура плюс 23.
2: Погода на Перець ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І от ми поставили завдання, запитання, написати слово «рояль» на наш вайбер, стати 15-тим слухачем, який от саме це зробив. І я кажу «слухач», тому що це справді Віталій, наш слухач, номер якого завершується цифрами 3860. Саме ваше повідомлення «рояль» у нас під номером 15. Тут якраз і випало, поки ми читали погоду. Тому два запрошення в «Caribbean Club» на «Варієте рояль» на 17 липня будуть ваші. Отак от класно і випадково можна підняти собі настрій, слухаючи ранкове шоу «Підзарядка». Приєднуйтесь, починайте свій день із нами. Всім гарного настрою.

0: скинь, і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Ми зараз з вами живемо у сучасному світі, де зрозуміло, що кожен голос, кожна думка може справляти враження. Ну, зрозуміло, за допомогою соціальних мереж ми постійно щось пишемо, зазвичай це негативні відгуки про щось. А от у Великій Британії ресторатор, він придумав дуже нестандартний спосіб боротися саме з негативними відгуками. От зачепило його така ситуація.
2: Ну, зачепило, очевидно. Я так розумію, що він там створив прям скандал навколо цього.
1: Він винайшов цікавий метод, так би мовити, боротьби. І це сталося після того, як одна із відвідувачок анонімно написала в Google саме своє розчарування, що їжа її розчарувала, інтер'єр давно пора оновити. А власник ресторану не став мовчати після такого відгуку. Він взяв, дістав оці от записи камер відеоспостереження, знайшов цю компанію і взяв, знаєш, що зробив?
2: Ну.
1: Просто виклав кадри із їхнього візиту. І там можна побачити на цьому відео, як гості із задоволенням їдять. Один із чоловіків навіть показує офіціантці два великих пальці вгору. За словами ресторатора, сім'я ще й замовила їжу із собою. Ну, пізніше він взяв і навіть знайшов авторку відгуку в соцмережах і запитав, чому вона залишила таку оцінку. Жінка відповіла, що просто їжа не справила на неї враження. Ця історія безумовно викликала бурхливу реакцію. Одні стали на бік власника ресторану, інші ж вважають, що публікувати відео відвідувачів через критику – це вже перебір. Тобто, як написати щось погане, так ми можемо собі дозволити. Ага. А як потім вам починають апелювати і взагалі показувати здивуванням взагалі, а що таке сталося, то одразу це вже перебір.
2: Ну, слухай, тому що людям дали доступ до інтернету. Що, вони просто так платять за той інтернет?
1: Я давно виступаю за те, що в інтернет повинні заходити люди тільки з вищим, з вищою освітою.
2: Давай, майновий сенс.
1: От диплом показали і пишіть, що хочете. От тільки так треба робити. Бо ото понасижувались, понадозволяли собі, знаєш, просто так от розважатися, писати різноманітні відгуки. Люди стараються там, відкривають ресторани, готуються, вкладають душу чи щось таке подібне. Зрозуміло, що критика повинна бути здрава, така, але не вигадана, знаєш, на рівному місці.
2: Так, друзі, тому будьте все-таки добрими одне до одного. Якщо вам сподобалось, напишіть, що вам сподобалось. Бо якось зазвичай я бачу, що люди от можуть написати, коли щось погане, а коли хороше, то зась.
1: О, оце, от, до речі, класна думка. Бо як щось погане, так одразу побігли. А як щось хороше, щось дуже швидко це забувається. От нехай сьогодні у вас буде лише хороше. О 9:00 у нас за планом, як завжди, хвилина пам'яті. Після цього у нас свіжий випуск новин від інформаційних ведучих.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай Підзарядку.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Обладнання для ДСНС від Німеччини. ФРН передала українським рятувальникам 10 комплектів гідравлічного обладнання для ліквідації наслідків російських атак, що дозволить швидше деблокувати людей з-під завалів. Тим часом стало відомо, що в червні Росія вбила чи поранила більше цивільних українців, ніж в будь-який інший місяць з 2022 року. Про це свідчать дані ООН. Так, минулого місяця загинуло щонайменше 293 людини. Ще 1990 були поранені. Загалом, за перше півріччя цього року Росія вбила майже 1400 цивільних і майже 8000 поранила. Міжнародний олімпійський комітет хочуть позбавити фінансування. Естонія та ще 9 країн ЄС звернулися до Єврокомісії із закликом позбавити МОК фінансування. Причиною стало рішення комітету рекомендувати скасувати обмеження для російських спортсменів. Іноземна делегація в Україні. Сьогодні, 15 липня, у центральній частині столиці тимчасово перекриють дорожній рух у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. За даними столичної влади, обмеження торкнуться 4 районів – Печерського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського. Що забувають у потягах? В «Укрзалізниці» назвали топ-5 незвичних речей, які пасажири губили у вагонах останнім часом. З початком пікового сезону кількість звернень перевищила 100 на день. Від січня по кінець червня було повернуто 3200 речей. Найдивніші речі – це посох з дерева, оздоблений кристалом, віск для вусів, пальто для бульдога, ошейник з діамантом та комбінація Victoria's Secret. Щодо речей, які гублять найчастіше, то це навушники та кейси для них, окуляри, гаманці, ключі, документи та ігри. Іграшки, яких тільки цього року було повернуто аж 52. Тож в «Укрзалізниці» нагадують бути пильними. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Всім доброго раночку. Це справді «Підзарядка» з вами в ефірі «Перець ФМ». На календарі сьогодні у нас 15 липня. І взагалі цей день такий насичений на важливі події для нас, для українців. Сьогодні, ну, по-перше, день хрещення Київської Русі.
3: Ага, клас.
2: День української державності.
3: Чудово, всіх вітаємо.
2: Сьогодні день українських миротворців.
3: Угу.
2: А ще сьогодні день працівників металургійної галузі, бачите? А взагалі у світі сьогодні відзначається Всесвітній день навичок молоді. Ну, насичений день, от це справді. Нехай він буде хорошим, тихим, спокійним і принесе вам лише удачу і класні емоції.
3: Так, друзі, усіх вітаємо. Знаходьте для себе сьогодні стимул, мотивацію або, можливо, якесь справді свято, яке захочете відзначити.
2: Ну, а ще у цій годинці ми розіграємо 2 запрошення на виставку Ван Гога. Я, до речі, вчора там був. Потім розкажу про свої емоції.
0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. На Перець ФМ. Ти чекала. Там, де музика і сміх, там підзарядка.

Якщо ви купили маленький вентилятор, який працює від USB, і ходите з ним по вулиці, направляючи собі в обличчя, виглядає дивно, але працює геніально. Не звертайте уваги на погляди перехожих. Вони просто заздрять, що у вашому особистому всесвіті зараз дме легкий морський бриз, а в їхньому плавиться асфальт.

0: 9 година 15 хвилина. Прокидайтеся, починайте новий день. Вже, як то кажуть, назад дороги немає. Попереду тільки найкращі події у вашому житті. А може щось і таке глобальне відбудеться і станеться, то це буде класно. В Китаї, як завжди, щось відкривають. І відкривають не просто так, а щоб воно було найбільше. І там відкрили найбільший у світі залізничний вокзал за площею, і його масштаби от справді вражають абсолютно усіх.
1: От просто цікаво, от вони обожнюють ці рекорди, щось вони все найбільше собі хочуть збудувати. Що вони компенсують?
0: Багато людей, великі вокзали, що не зрозуміло. Новий вокзал, він розташований у місті Чунцін. Його площа 1 мільйон 220 тисяч квадратних метрів. Ну, якщо простіше казати, це приблизно 170 футбольних полів.
1: Вау!
0: Там 29 платформ, 15 колій, а сама будівля має 8 поверхів. І в годину пік вокзал може обслуговувати до 16 тисяч пасажирів щогодини. Найцікавіше, що такий гігант звели всього за 38 місяців. Увага, вдумайтесь, 1 мільйон 220 тисяч квадратних метрів за 38 місяців побудували.
1: Метро на Троєщину, як ви там, тримаєтесь?
0: Для будівництва використовували майже 2 мільйони кубометрів бетону, понад 360 тисяч тонн сталі, а працювали над проєктом до 40 тисяч людей разом із роботизованою технікою. Вже і роботів туди інтегрували. Найбільший виклик був навіть не в розмірах. Вокзал побудували на місці гори. Спочатку будівельникам довелося буквально зрізати частину гірського масиву і вирівняти територію, а вже потім почати будівництво і, так би мовити, отак от замість гори з'явився вокзал.
1: Ну, молодці, що тут сказати? Просто оплески, як їм це вдалося, ще й за такий рекордний термін.
0: Ох, повертаємося додому, повертаємося до чогось приємного. У нас відбувається виставка Ван Гога в українській столиці у Києві, і ми хочемо подарувати вам два запрошення за 8 хвилин в ефірі.
2: Сміх, хіти і кава. Все включено. Під

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій, український.
6: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: 9:25. Доброго раночку, друзі. У нас є місія в ранковому шоу «Підзарядка». Це, ну, по-перше, вас накормити, але не завжди тільки хочемо накормити. Ще хочемо кудись відправити, провести свій вільний, ваш вільний час. І ще й коли відбуваються, ну, неймовірні події, виставки. Всесвіт Ван Гога у Києві проходить, і ми продовжуємо розігрувати запрошення. Все, що вам потрібно зробити, це першим надіслати нам вірну відповідь на наш вайбер 093-585-4488. Незмінний номер вайберу. У нас є запитання, і вам потрібно на нього відповісти правильно. От хто швидко на нього відповість правильно, той отримає запрошення на виставку Ван Гога. Марина, будь ласка, запитання.
1: Запитання. Вінсент Ван Гог почав малювати у... І тут питання, у скільки років? 17 років, 27 років або 37 років. От як ви вважаєте, у якому віці почав малювати, працювати Вінсент Ван Гог?
0: От відправляйте повідомлення, а я вчора був на цій виставці, отак от співпало. Збирався і нарешті доїхав, і це насправді настільки мене вразило. Ну, я бачив відео, і найцікавіше, що я бачив відео саме коли ця виставка була за кордоном, бо вона вже підкорила Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай, Берлін, і я таки думаю, от класно було б, щоб вона у нас у Києві, наприклад, чи в якомусь іншому, ну, в Україні відбулася. І це сталося. На ВДНГ її вже відвідали понад 70 тисяч киян та гостей столиці, і я оце 700-001 був.
1: Так що тебе вразило найбільше?
0: Ой, там класно. Ти заходиш, по-перше, так? Ти починаєш дізнаватися біографічні дані, де 100% розкривається, у якому віці Вінсент Ван Гог почав малювати. Потім ти переходиш до VR такої зони, коли ти вдягаєш оці от VR-окуляри, оце от взагалі, ну, отпад, якщо так можна сказати. Я ніколи в житті, мені 39 років, не вдівав на себе VR-окуляри. Тобто для мене це взагалі був такий вибух. І ти переносишся оцей віртуальний світ картин. Там і анімації цікаві. А ще все це супроводжує аудіогід голосом Олексія Суханова. Це так класно, так красиво, і можна ж побачити картини місця, і зоряну ніч, і соняшники, і наприкінці отака величезна кімната, Ван Гога вона називається, де проекції його картин розміщуються по всьому периметру, і на підлозі, і на стінах, і такі спеціальні екрани посередині. Ти просто лягаєш на підлогу, і все. І просто в цей всесвіт Ван Гога відлітаєш. Коротше, я в захваті. Хто ж із наших слухачів найшвидше і правильно відповів на це запитання? І ми вітаємо Аліну, номер якої завершується цифрами 1601. Саме ви отримуєте два запрошення на виставку «Всесвіт Ван Гога» на ВДНГ. І, до речі, важливе уточнення. Виставка до 26 липня. Ну, а ми по секрету скажемо вам, що у нас є ще запрошення. І завтра ми обов'язково комусь їх розіграємо. Дякуємо за участь.
1: Долучайтесь.
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Інста-сторі.
1: Як завжди в Інстасторіс, ми тут знаходимо цікаві музичні приводи для того, щоб потеревенити. Вони доволі резонансні, особливо зрозуміло, що за останню добу, бо соцмережі нам дарують ці приводи. А Україна стала світовим лідером за популярністю музику, створеною штучним інтелектом, уявляєте собі?
2: Та, за дослідженнями сервісу Безодня Мюзік, майже кожна п'ята пісня в українських музичних чартах створена наразі за допомогою штучного інтелекту. І це, до речі, найвищий показник серед усіх країн, які аналізували загалом. Найчастіше українці слухають такі треки на YouTube Music. Експерти пояснюють це тим, що ШАІ дуже швидко створює пісні на актуальні теми про війну, військові підрозділи, якісь меми чи гучні події. І вони швидко набирають популярність.
1: Тож, якщо вам здається, що останнім часом у стрічці з'явилося забагато нових виконавців, цілком можливо, що за мікрофоном, так би мовити, насправді не людина, а нейромережа. Цікавий рейтинг для вивчення. А от щодо такого світового шоу-бізнесу, теж цікавого. Найвідоміша білявка світу, вона вже більше не білявка. Мова йде про Періс Хілтон. Вона несподівано змінила імідж і вперше за довгий час показалася брюнеткою. Новий образ зірка продемонструвала під час сімейної прогулянки на фестивалі «Черешні» в американському штаті Мічиган. Класний фестиваль.
2: Класний фестиваль. Замість звичайного, справді, такого платинового волосся, у неї помітили довгі каштанові локони. Саме такою Періс з'явилася разом зі своїми двома дітьми, трирічним Феніксом та дворічною Лондон. Щоправда, найімовірніше, що кардинальних змін насправді не сталося, бо фани припускають, що це лише перука, вона вже з'являлася колись у такому образі, саме з перукою, щоб її, ну, менше впізнавали, скажімо так. Тому, можливо, це не таке кардинальне рішення, а просто частина іміджу.
1: У нас учора у гостях був Шугар. Ми йому задали декілька запитань не для ефіру, а для наших соціальних мереж. Два зовсім різноманітних відео за змістом ви можете знайти в Інстаграмі Перець FM і нашому тіктоці Перець FM. Переходьте зараз, ставте вподобайки та коментуйте.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В Україні можливі короткочасні дощі і грози, але очікується погода мінливо-хмарна.
2: Повітря сьогодні по всій країні буде прогріватися до комфортних літніх показників. Нарешті стовпчики термометрів покажуть 23-28 градусів тепла. Щодо столиці, то у Києві також мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють. Температура в день у столиці від 27 до 29 градусів, а зараз у Києві сонячної температура плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, я зрозуміла, треба себе балувати. От я іноді просто отак беру і ставлю будильник не на 6:00, а на 6:02.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Безумовно, зрозуміло, що одна із головних літніх тем – це тема Чемпіонату світу із футболу. І там справді відбуваються як резонансні події, так і курйозні. В Сенегалі знайшли неочікуване пояснення своїм невдалим виступом на Чемпіонаті світу.
2: І що ж стало причиною? Що мало тренувалися?
1: От у Федерації футболу з'ясували, що лікар, який майже 10 років працював зі збірною, за основною спеціальністю він – гінеколог. Причому президент федерації каже, що дізнався про це лише після провального чемпіонату світу. І за його словами, футболісти не дуже довіряли медику, тому федерації навіть довелося терміново залучати додаткового спортивного лікаря, щоб заспокоїти команду, а це вже могло вплинути на атмосферу і на впевненість гравців, і виходить автоматично на результат.
2: Цікаво, пікантна виходить ситуація.
1: Сенегал справді виступив невдало, програв 2 матчі в групі, а в одній 16-й фіналу взагалі примудрився втратити перевагу 2-0 за 5 хвилин до кінця. Після чого поступився Бельгії в овертаймі 3-2. Після цього головного тренера одразу звільнили, тож зараз в Україні сперечаються, проблема була саме в лікарі, чи просто хтось шукає винних після невдалого чемпіонату.
2: Щось мені підказує, що це все-таки другий варіант. Ну, лікар, ну він хоче гінеколог, але що він все одно лікар.
1: Отак от знайшли на кого перекинути, як то кажуть, да? 10:00 у нас свіжий випуск новин. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку. Під

0: Хитець FM. Радіо Незалежної України.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Вінниця 104.8.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили 20 кораблів тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі за ніч. З усіх уражених кораблів 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Загалом силам безпілотних систем за 9 днів вдалося ліквідувати 116 суден в Азовському морі. Проте відомо, що росіяни атакували Одесу. Загинули 3 людини, ще 3 отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Через ворожу атаку пошкоджені житлові будинки. Фон дер Ляєн прибула до Києва з 11-тим візитом під час війни. Як зазначила президентка Єврокомісії у соцмережах, я оголошу про нові ініціативи щодо інтеграції нашої оборонної промисловості, щоб ми могли виробляти більше і швидше. Ми також обговоримо вступ та підготовку до цієї зими. Посли Євросоюзу не змогли домовитися про 21-й пакет санкцій. Вранці 15 липня посли Євросоюзу зберуться в Брюсселі, щоб спробувати затвердити новий 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Наразі пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері щодо дозволу реекспорту російського скрапленого газу в треті країни, та Австрія з застереженнями у фінансовій сфері. Rain Metal поставив Україні першу партію 155-міліметрових боєприпасів із нового заводу. Як йдеться на сайті виробника, перша поставка з Унтерлюса до України включає невелику п'ятизначну кількість снарядів, а також порохові заряди, які виготовили на інших об'єктах Rain Metal. Також зазначають, що більше половини замовлення вже поставлено, решта снарядів та порохових зарядів мають надіслати до кінця 2026 року. Відомий перший фіналіст чемпіонату світу. 14 липня у першому матчі півфіналу збірна Іспанії перемогла команду Франції з рахунком 2-0. Другий фіналіст визначиться у протистоянні між збірними Аргентини та Англії, які свій півфінал зіграють сьогодні, 15 липня, початок о 22-й годині за київським часом. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. Новий день настав, середа сьогодні. Чудовий привід зустрітися з Олею Цибульською. Саме вона буде спеціальною гостею на десерт, так би мовити, ранкового шоу «Підзарядка». Поспілкуємося, давненько не бачилися. А ще й презентуємо її нову пісню. Все це буде от приблизно за 30 хвилинок.
3: Дуже-дуже чекаємо. Ну, а ще я знаю, що ви, наші слухачі, перчики та прочинки, чекаєте на смакоту. Посиденьки середа, звісно, буде. Будуть у нас, тому розіграємо для вас веселеві пироги.
2: Приєднуйтеся, будьте з нами.

Якщо у суботу о 8 ранку сусід зверху починає шліфувати стіни, не треба проклинати його до 7 коліна. Сприймайте це як безкоштовний літній будильник від шеф-кухаря вашої панельки. Він просто дбає, щоб ви не проспали цей прекрасний літній ранок. Ну а те, що у вас смикається око, то просто від надмірного натхнення –

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Спереч
1: FM! На максимум з вами цей настрій примножуємо разом в ефірі Перець ФМ. На нашому годиночку вже 10:14.
2: І хочеться чогось мімімішного ж нам всім, правда ж? От у Полтаві з'явився такий пасажир, який, здається, знає розклад громадського транспорту краще за багатьох людей. Ну, за мене так точно. Я взагалі от тільки метром таким громадським користуюсь, тому що наземний транспорт для мене це проблема. Дуже
1: щось
2: важко.
1: Щось фантастичне, скажи ще.
2: Правда, логістика не моя сильна сторона. А от місцевий пес мене тут обігнав багато разів, бо він самостійно їздить автобусом. Сам, без господаря, без підказок, навіть без навігатора. Спокійно собі заходить оцей полтавський пес у салон, їде кілька зупинок, а потім виходить саме там, де йому потрібно. Водії та постійні пасажири вже давно звикли, впізнають його і навіть жартують, що це їхній найвідповідальніший клієнт, пасажир. Кажуть, що собака таким чином добирається до місця, де його підгодовують, а потім так само повертається назад.
1: Але ж їде він, я так розумію, зайцем?
2: Собачкою, якщо конкретно. І от цікаво, що у вас, можливо, є знайомі, які так само добре знають маршрути, бо я їх знаю дуже погано. Але інколи справді складається враження, що цей пес орієнтується в транспорті набагато краще за людей. Тому вітаємо його з таким досягненням.
1: Нехай всі маршрути приведуть вас туди, куди ви збираєтеся і не запізнюєтеся. Це, як завжди, важливо. Можливо, і до відпустки доїдете. От хто ще не чув, хто ще не відправив нам повідомлення, вже завтра у нас буде фінальний день прийому заявок на розіграш сертифікату на відпочинок на двох у Phoenix Relax Park у Буковелі. В п'ятницю о 9:30 збираємося абсолютно всіма учасниками в ефірі, слухаємо уважно цей суперпотужний величезний розіграш сертифікату. Все це буде в урочистій атмосфері. Далі інформація, до речі, з приводу цього для вас. Ви ще встигаєте.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Phoenix Relax Park на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Phoenix Relax Park. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама у колег по цеху така.
10: Шикарні матраци для ваших сідничок.
11: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
9: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
12: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
13: На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: А сьогодні середа, а сьогодні це означає, що комусь відправляться «Василеві пироги» від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». Ми вбили абсолютно всіх учасників, які вже не перший тиждень у нас тут розповідають про свої компанії, з ким влаштовують посиденьки в рандомайзер, і будемо визначати сьогоднішнього нашого переможця – щасливчика або щасливицю. Так. Взагалі, щасливу компанію.
2: Давайте вбивати всіх-всіх, хто нам надсилає свої повідомлення. Я тільки нагадаю, що справді ви нам щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці, от відбувається у нас такий розіграш, ви надсилаєте свої повідомлення, де ви працюєте, в якій компанії, скільки людей збирається у вас на кава-брейки, імена цих людей, і ми зачитуємо переможне повідомлення, до кого поїде «Василевий пиріг».
1: От, номер у нас такий визначився. 1170 завершується цими цифрами. А Богдан підписано. І от таке повідомлення я знайшов у Вайбері. Привіт, Перець ФМ. А ми навіть у спекотні дні збираємося на посиденьки. У нас велика компанія, ми всі працюємо для людей. Олег, Марина, Ірина, Інна, Мирослава і я, Богдан. Вітаємо вас. Справді «Василеві пироги» відправляються до вас, друзі. Продовжуємо це робити, продовжуйте надсилати повідомлення, розповідайте про свої компанії. Ми ще з радістю приймаємо ці повідомлення і вже в п'ятницю влаштуємо черговий розіграш. Подробиці, як завжди, є у нас на сайті Перець ФМ. Завітайте.
3: На Перець ФМ.
0: Вмикай ранковий настрій.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. 15 липня в Україні можливі короткочасні дощі і грози, і очікується сьогодні мінлива хмарність.
3: Щодо температури сьогоднішнього повітря, то воно прогріється до комфортних літніх показників. В середньому по країні стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів тепла. У столиці сьогодні також мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 27 до 29 градусів тепла, а зараз у Києві сонячної температура плюс 25.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: точний день правильно. На Перець
1: FM. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець FM» з вами. Анонсували, казали, чекали, дочекалися. Оля Цибульська, наша улюблена коліжаночка з нами.
2: Доброго рано.
1: Привіт. Доброго
2: рано. Рада вас бачити, як
1: це завжди. Це взаємно.
2: Ви не старієте.
1: А ти взагалі...
3: взагалі зайшла, літо просто з собою принесла. Ну, красуня фантастична.
2: Дякую, мені так
1: що
2: приємно.
1: Що ти для цього робиш?
2: Що я для цього роблю? Я ходжу 5 разів на тиждень до зали. Вчора тільки не ходила. Знаєте чому? Тому що мені на ногу впала скляна херня одна. Вибачте за французьку. І в мене так боліла нога, що я всю ніч плакала.
1: А що там в тебе за заняття такі? Це щось особливе?
2: Силові. Є. Ага. 2 силових тренування, 2 пілатеси і один раз на тиждень я ходжу на міофаціальний стрейчинг. Це коли такі роли, і ти на них розкачуєш всі свої м'язи.
1: Класна така штука.
2: Бо я встигаю, не встигаю на масаж, тому роблю так.
1: Є в тебе щось таке найважче, що тобі вдається у тренуваннях, неулюблена справа.
2: Найважче прийти. Найважче це прийти, та я вже витріпала всі нерви своєму тренеру Алехандро. Він же просто в нього сіпається око, але добре, що він молодий, і тому в нього нервів ще їсти. Але найскладніше це не прогуляти, правда. Хоча от вчора я не була через ногу, і сьогодні вже мені не вистачає. Так що сьогодні буду в залі.
3: Тіло проситься. Проситься,
2: хочеться на спорт.
3: Ну а скажи, літо, ти відчуваєш? От ми рахуємо з Сашком кожен день. 45-й день літа. Воно якось для тебе було відчутним?
2: Я один раз була в купальнику в дворі, і Нестор облив мене з водяного пістолета водою. Це рахується, що я купалася?
1: Я думаю, що так, бо, в принципі, це вже для нас,
2: вже
1: українців, максимальне літо.
2: Це вже максимум, так. Ну, насправді, я насолоджуюся літом, бо канікули в Нестора, і в нас можливість навіть сьогодні бути в студії у вас.
1: До речі, ти вперше до нас з Нестором прийшла.
2: Проводити
1: класно.
2: Час разом на канікулах, от постійно бути, він зі мною на роботі, на концерти, там, в подорожі, на корпоративи, він поруч, і це дуже класно. Сьогодні я раненько в 6 прокинулася і бачу, чую туп-туп-туп, ніжки вже біжать із спальні, каже, мама, я з тобою. І це дуже класно, я за це і люблю літні канікули. Морозива багато, полуниці, черешні, абрикоси. Це класно. І сьогодні не було обстрілів вночі в Києві, та. І порівняно там з іншими ночами
1: трішки поспали. Слухай, ну в тебе прям максимально літня прем'єра сьогодні у нас запланована. Але крім того, що вона класна, літня, вона ще й все ж таки з цікавими філософськими сенсами, присвятами.
2: Нікому не бажаю такої філософії, чесно вам скажу. Тому що ця пісня народилася з болю. Після втрати тата ми і так з батьками, у мене супер стосунки. І я кажу досі із мамою, і з татом, бо я з татом розмовляю в голові, отримую відповіді на свої запитання і відчуття, що він поруч, тільки фізично я не можу його обійняти. А з мамою ми стали ще ближче, і ми якось сіли поговорити на кухні і вже розмовляли не як донька з мамою, як жінка з жінкою, вже по-дорослому. Та, і в якийсь момент це мене так розчуло, що я ледве не заплакала, я побігла на гору, бо сліз і так було багато. Прийшли слова, ти танцюй, моя кохана, твої сльози, наче перла. Кажуть, час лікує рани, ти лиш впала, а не вмерла. І я спустилася, отак взяла маму за руки, вона сиділа на дивані, почала отак з нею танцювати. Кажу, мам, я тебе так люблю, я хочу, щоб ти жила, щоб ти посміхалася, щоб тебе все було добре, ти мені так потрібна. І вона розплакалася. І, коротше, це була пісня тільки для мами, а потім вона дописалася, і ми на концертах з музикантами почали отак капельно її грати. І я помітила, що дуже багато жінок встають і починають теж танцювати і плакати, тому що нам всім і чоловікам, і дівчатам треба, щоб поруч в житті була людина, яка каже, тобі зараз погано, але я не тікаю, я не відвертаюся, я з тобою, я все це бачу, я проживаю з тобою, все буде добре, ми впораємося. І так ця пісня підтримує мене, підтримує маму. Мам, я тебе дуже люблю.
1: Нічого мамі, привіт
2: від великий нас. Тобі привіт від всіх. І я бажаю, щоб у кожного була людина, поруч з якою ви можете жити себе, такими, як ви є, в будь-яких станах, і не боятися прийти і сказати, мені складно чи мені добре, і розділити всі свої почуття. І хто має можливість, подзвоніть батькам обов'язково. Напишіть їм смс-ку, скажіть, як ви їх любите, бо дитинство – це найкращий час, правда, в будь-якому віці.
3: Емоційна опора така,
2: та,
3: дуже круто.
2: Це дуже класно. Та, і я дякую своїм батькам, я дякую мамі за те, що вона далі продовжує моє дитинство. Я поруч з нею почуваюся маленькою. І дякую татові і мамі за те, що в мене було 40 років повноцінного дитинства, і це дуже багато. Я хочу перетворити той біль, який досі в серці, на вдячність. Дуже б так хотілося, щоб так і сталося.
1: Неймовірні слова, взагалі, от, мабуть, нам, українцям, притаманно, що через біль, через якусь таку тугу ми все одно можемо перетворити все це в оптимізм і місію жити, продовжувати це життя за допомогою творчості. Оля, ну ти як завжди, ти сказала неймовірно. Нема що додати, нема що запитати. Хочеться послухати.
2: Давайте послухаємо.
1: Давайте зробимо цю прем'єру в ранковому шоу «Підзарядка». Оля Цибульська, танцюй!
0: Гаряча прем'єра. Прем'єра на Перець FM.

0: не вмерла.
1: Оля Цибульська у нас танцює, слухаємо в ефірі цю прем'єру, вітаємо.
2: І
1: тут у нас
2: Дякую.
1: Взагалі такі обговорення поза ефіром. Несторе, іди до нас, розкажи Давай. Нам свої враження від маминої роботи.
2: А, ти попросила, як твої пісні? Скажи так, як ти за ефіром сказав, напевно. Просить англійською, напевно.
3: Окей. I really like the song. Like, it's actually really good. But I have to say something, that whenever you write a song, it becomes popular. Сукня Біла, you wrote it. Нормально, you also wrote it. And this song, you also wrote, and they all became popular. This one on YouTube, well... Oh,
2: you recommend me to write songs.
3: Yes, please write songs. Do not buy
4: them. Це вже за акцент такий красивий.
2: Так, це моя дитина. Він дуже добре знає мову. І постійно дуже хвилюється. Каже, мама, перекладаю. Бо не всі так, як Нестор. Дехто англійською так, як я. Розуміє, але не цей. Він каже, мама, треба, щоб ти писала пісні. І каже, цю я люблю, тому що це не куплена пісня. Він каже, завжди пісні, які ти пишеш, вони стають популярними. І ця пісня йому подобається. Бо я йому вчора демку наступної показувала. Мені там пропонували автори. Він каже, мам, це типова пісня про любов, ще одна, таких мільйон, пиши краще сама.
1: А мама тобі завжди перша показує роботи, так? А як от ти реагуєш, коли Нестор так з критикою трішечки до тебе строкатою може звернутися?
2: Я йому дуже дякую, тому що я його вчу, що ти ніколи не обманюєш людей, яких ти любиш. І я йому завжди кажу правду. І там, коли він каже, мам, через скільки ти будеш, ти зараз працюєш, коли ти звільнишся? Я кажу, Нестор, я можу збрехати, що я буду за годину, але я реально буду там через 4 години чи через 5. І ми вчимося не обманювати, і я ціную те, що він прямо теж говорить те, що думає. Мені здається, що це дуже круто. Це не завжди всім підходить, але в житті потім знадобиться. Мені здається, так простіше.
1: Сопродюсер твій фактично.
2: Так. Він казав, що він буде працювати або в НАСА, або буде
3: Або
2: Васа.
3: Або
2: Васа. Або в НАСА. Казав, що все залежатиме від зарплати.
1: Ой, ви неймовірні, справді. Ти активна в соціальних мережах. Прямо зараз у нас відбувається трансляція в твій TikTok. Як твоя аудиторія? Що вона пише? Як їй відгукується ця робота?
2: Пишуть, що пісня подобається. Дівчата пишуть дуже багато особистих історій. І з книжками зараз фоткаються на пляжах різних, там біля річечки, біля озера, хтось біля моря нашого чорного. І пишуть, що дуже їм це допомагає і підтримує. І мені це допомагає знову щось створювати. Бо ми всі буває такі, думаємо, все, я ніхто, я ніщо, я втомилася, я хочу лягти, їсти абрикоси і там це, але ця підтримка і цей зворотній зв'язок, який я маю від аудиторії, я його насправді дуже ціную, бо я кажу, що народ мій продюсер, Нестор виросте і буде займатися цим, але ніколи в мене поруч не було людини, яка казала, відпочинь, ми все зробимо, я завжди включалася в всі свої процеси, і тому я дуже, зараз старший син мене, підкинули мені теж, що бачите, якогось такого чернявого. Я кажу всім, що це мій молодий коханець, ніхто не вірить.
1: Ніхто не вірить.
2: Чому? Так образливо, блін. Тому народ мій продюсер, я дуже дякую людям, що вони відчувають так, як я, і завдяки вам, в першу чергу, ці пісні стають популярними.
1: Ти просто справжня. Ти залітаєш, як дзига. І от і нас тут вже розтормошила і надихнула. Просто
2: Дякую
1: неймовірно,
2: вам.
1: Як і наших слухачів. І я впевнений, що нашим слухачам вже хочеться все це почути наживо на якомусь твоєму концерті. Що в тебе планується найближчим часом? Куди можна прийти тебе побачити?
2: Так, дивіться, збирайте ягоди, продавайте чорниці, там зараз черешня, там абрикоси, збирайте кошти. Я їду в тур знову у вересні, наприкінці вересня знову продовжується тур. Ми на осінь запланували більше 30 концертів. Зараз не збрешу скільки, бо там чи 37, чи вже 42. Я ще не бачила фінальний графік. Обов'язково приїду. Приходьте на концерти. Ми готуємо нову програму. Буде багато нових класних пісень, ті, які ви любите, які ви знаєте. А зараз я прошу всіх зайти на YouTube, послухати пісню, теж танцюй так і подивитися, написати там коментар, допомогти нам, тому що пісня потрапила в українські тренди YouTube. І це означає, що я відчуваю правильно, відчуваю людей, що в них на душі. І я завжди кажу, я не хочу вписати себе в історію, я не пишу саундтреки до вашого життя, я не хочу, щоб ви мене вчили в школі, не треба мені ставити пам'ятників. Для мене важливо просто відчувати цей час разом, проживати його разом, відчувати себе максимально живими і бути для вас корисною.
1: Ой, це взагалі зараз особливо важливо для наших українських артистів, враховуючи, що цей штучний інтелект
2: захоплює
1: і заважає працювати справжнім людям.
2: Я скажу так, що я не ставлюся настільки скептично до цього, там тренди у чолі штучний штучний інтелект, і зараз як там пиляються ці пісні та за допомогою програм штучних. Але мені здається, що справжня пісня класна, вона все одно до людей достукається. І там сваритися на штучний інтелект зараз це як колись сваритися на потяги, які з'явились на автомобілі, і на ручку кулькову, яка на комп'ютери, на телефони. Це сучасність, це нові тренди, і треба до цього звикати, вчитися з цим жити і керувати, і писати йому такі промпти, щоб він не ліз куди не треба і допомагав там, де потрібно.
4: Ну і твоя, у тебе вже є щось там вже, та, в загашниках новеньке. Теж
2: є вже нова пісня, та, вже є нова пісня, і я думаю, що ми десь у вересні знову до вас прийдемо і принесемо нову пісню. Та.
1: Клас. Дякуємо тобі за твою справжність, за те, що ти от ділишся цими емоціями щиро, відверто.
2: Дякую.
1: Знаєш, от справжньо. От все відбувається так, як повинно бути, і ти не стісняєшся простими словами з нами цим поділитися.
2: Дякую вам, мені дуже класно в вашій компанії. Дякую, Перець ФМ, за стільки років підтримки. Я з вами і завжди до вас в гості з відкритим серцем і з піснями.
1: Але це не все. Ми тобі ще придумали запитання для наших соцмереж, тому трішечки поспілкуємося на нашому зоряному хмарочосі обов'язково. Ті, хто не підписався, підпишіться обов'язково на наш інстаграм і тікток Перець ФМ. А Оля Цибульська була у нас у гостях у підзарядці. Дякуємо
2: тобі. Дякую вам, всім класного дня. Цьом-цьом. На Перець
0: ФМ. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. На Перець ФМ. Чури-мури.
5: Ой, дівочки, що помітила? Єдиний чоловік, з яким мені так добре, затишно, тепло і спокійно, це Бенджамін Франклін, який зображений на 100-доларовій купюрі.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: енергію. Живи яскраво на радіо Перець ФМ.
1: Підзарядка. Як завжди, ну просто неймовірно надихаючий ефір у нас сьогодні вийшов, бо ми подарували запрошення на класну виставку і розіграли смакоту, їжу, як завжди, хочемо накормити всіх наших слухачів і слухачок, і безумовно надихаюча розмова з Олею Цибульською відбулася. А Марина Клим, як завжди, чудово усміхається, тішить мене кожного дня.
2: А Саня Димов, який прекрасний, такий чудовий, завжди в гарному настрої. Друзі, справді, середина тижня, а ми вже так розігналися. Ви бачите? Нехай у вас сьогодні теж день буде дуже-дуже насиченим і приємними, звісно, враженнями.
1: Обов'язково не забувайте, як завжди, підписуватися на наш інстаграм Перець ФМ, на наш тікток Перець ФМ. Там завжди з'являються, от, наприклад, в інстаграмі різноманітні активності розігруються, де можна відчути літо наповну, якщо так простими словами сказати. В тіктоці багато спілкувань від нашої спеціальної кореспондентки Каті, яка спілкується з зірками, там якісь такі питання з перчинкою їм задає. Ну, а ми в ефірі Перець ФМ, як то кажуть, тут з 8 до 11. Тобто завтра призначаємо вам нову зустріч о 8.00. Налаштуйте там будильнички, щоб починати свій новий день із нами. Марина Клим.
2: Саня Димов. Друзі, всім до завтра.
0: На Перець ФМ. Зарядили, розсмішили.

0: FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили оборони знищили російський гелікоптер Мі-28 «Нічний мисливець». Про це повідомив Роберт Мадяр Бровді. Але також відомо, що російські війська вранці завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Сумах. Один з КАБів влучив поблизу медичних закладів, де були цивільні. Загинуло 3 людей, 7 поранено. Окрім того, через ворожі атаки та негоду перебої зі світлом у 9 областях. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Нафта дорожчає. У середу ціни на нафту продовжили зростання після того, як президент США Дональд Трамп повторно запровадив морську блокаду всіх іранських портів, а Тегеран завдав ударів по американській інфраструктурі в регіоні. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 99 центів до $85.72 за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 64 центи до $79.98 за барель. Мінкульт прикрив співробітника Московської консерваторії. Міністерство культури України повідомило, що припинено трудові відносини з викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого Ігорем Стецюком, який числився співробітником Московської державної консерваторії. Стецюк викладав в університеті майже 19 років. Трудові відносини з Карпенка Карого завершилися 30 червня цього року. Формально контракт просто добіг кінця і не був продовжений. Із 15 липня у Києві подорожчав проїзд. Проте заздалегідь куплені за старою ціною поїздки можна буде використати до 15 вересня. Зауважу, що в цьому році вартість проїзду переглянули у багатьох містах, зокрема у Вінниці, Львові, Калуші та Одесі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: А що?
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Любий, а скажи мені якийсь комплімент.
3: О, Люба, твої очі як вихідні. Їх два.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
3: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Музей Києва запрошує на виставку «Київ на крилах. Авіаційна спадщина України». Виставка присвячена 120-річчю від дня народження Олега Антонова та 80-й річниці заснування всесвітньо відомого конструкторського бюро «Антонов». На виставці ви побачите моделі перших літальних апаратів, піднятих в небо Києва Ігорем Сікорським. Українські посібники з літакобудування початку 20-го століття. Оригінали двигунів часів Першої світової війни. Багато унікальних моделей літаків – створених на київському заводі «Антонов», шулом Олега Антонова та низку меморіальних речей. А також те, чим славетна українська авіаційна нині – інструменти захисту неба України. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава «Жінки Моцарта» за п'єсою австрійського драматурга Фелікса Міттерера. Інтриги і кохання, розкіш та бідність, шахрайство і підступність – все те, що оточувало великого музиканта протягом життя. В «Андеграунд стендап клаб» відбувається щось особливе. І це незвичайна стендап-вечірка. Перевірка матеріалу – це формат, де коміки виходять на сцену з новими жартами, які ще ніхто не чув. Без відшліфованих номерів, без перевіреної реакції залу. Склад коміків рандомний. Хто саме вийде на сцену, дізнаєшся вже там. Це теж частина формату. 16 липня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт «Оркестр під зорями Star Sound Symphony» у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Оркестр під зоряним небом планетарію буде радувати улюбленими композиціями класики, розслабляти під лаунж та занурювати у світ кінопригод. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Хаят. Ясень.

0: слово живе пробирає до п'я. Це ж бо не прийдет мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні середа, 15 липня, на заході країни хмарно з дощами, 20-22 вище нуля. На сході хмарна погода з дощами, плюс 24. На півдні хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, плюс 26. На півночі хмарно дощитиме, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з проясненням і дощем, 26-28 вище нуля. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий дощ. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, мої вам висновки після новорічного корпоративу. Я зрозуміла, що бейджики – це дуже зручна річ.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Керч без світла. Сьогодні Керч та низка районів окупованого Криму залишилися без світла після нової атаки Сил оборони України. Об'єкти життєзабезпечення працюють завдяки резервним джерелам живлення. Місцевих запевняють, що вже працюють над ліквідацією наслідків. До того ж, офіційно підтверджено, що внаслідок аварії на мережах «Крименерго» знижено тиск води в 9 районах окупованого півострова. Але російські загарбники продовжують полювати на українське АЗС. На території Запорізької області внаслідок російських атак знищено понад 30 автозаправних станцій. Додам, що упродовж доби окупанти завдали 1031 удар по 58 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула і ще четверо зазнали поранень. Кого нагородив президент? Володимир Зеленський нагородив екс-прем'єрку Юлію Свириденко орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Також державну нагороду отримав і Денис Шмигаль. Відповідний указ президент підписав з нагоди Дня Української Державності. Президент нагородив і Роберта Мадяра Бровді та Андрія Білецького орденом Богдана Хмельницького 1-го та 2-го ступеня відповідно. Сергій Боєв тимчасово очолив «Укроборонпром». Наглядова рада призначила його виконуючим обов'язки гендиректора після відставки Сметаніна. Водночас уже розпочали пошук нового керівника компанії. Раніше Боєв обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони, де відповідав за розвиток оборонної промисловості і співпрацю з міжнародними партнерами. Кошмар на вулиці В'язів по-новому. У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів. Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проект буде прямим ремейком картини Веса Крейвена. Втім, деталі нової версії не розкриваються. Але проект описується словами «Дія відбувається у світі кошмару на вулиці В'язів». Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець ФМ. Вчителі – єдині люди, вихід на роботу яких святкує вся країна.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
6: Долина Хюгге.
4: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
6: Долина Хюгге.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Реклама.
10: На Перець
11: ФМ. 4, 5, 6, 8, 2, 6.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Люблю самокати, дуже люблю самокати. І прекрасно розумію, що мені 3-4 роки, я зрілий чоловік на самокаті, і це не дуже сексі, ну, давайте признаємось. Геть не сексі. Але все-таки є дівчата, яким подобаються хлопці на самокатах. Тільки я вже задовбався чекати, доки вони зроблять уроки.

0: погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні середа, 15 липня, на заході країни хмарно з дощами, 20-22 вище нуля. На сході хмарна погода з дощами, плюс 24. На півдні хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, плюс 26. На півночі хмарно дощитиме, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з проясненням і дощем, 26-28 вище нуля. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий дощ. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, от знаєте, що таке насправді морська хвороба? Це коли я сиджу за тисячі кілометрів від моря, і мені дуже погано.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Тимчасовий захист для українських біженців продовжили до березня 2028 року. Однак погоджено, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто дотримується своїх військових зобов'язань в Україні. Офіційно Рада ЄС ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту найближчими тижнями. Лідери багатьох європейських держав прибули до Києва. Серед гостей – президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії та прем'єри Хорватії та Словенії. Також до столиці приїхали міністр закордонних справ Македонії та віце-прем'єр-міністр із закордонних та європейських справ Чорногорії. Зазначається, що усі вони прибули для участі у саміті «Південно-Східна Європа-Україна», дата і місце проведення якого досі публічно не розголошувались. Зеленський нагородив ще 105 захисників України, зокрема 4 військовослужбовців президент удостоїв Хреста бойових заслуг. Інші оборонці нагороджені орденами Богдана Хмельницького за мужність, княгині Ольги, Данила Галицького та медалями за військову службу Україні, захиснику вітчизни та за врятоване життя. Також президент України Володимир Зеленський вручив орден Європи президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час її візиту до Києва. Також він підписав указ, який затверджує статут нової державної нагороди. У Росії незліченні черги на заправках. У соціальних мережах набирає популярності курйозне відео, зняте в одному з російських міст, де через дефіцит пального утворилися гігантські черги до автозаправних станцій. Головним героєм ролика став винахідливий місцевий автолюбитель, який вирішив оцінити свої шанси дочекатися заправки за допомогою оптики. Чоловік просто дістав бінокль, намагаючись розгледіти, що ж відбувається на самому початку черги біля колонки. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Купила собі вчора самоклейкі шпалери. Вранці прокинулась, а вони як лежали, так і лежать. Мабуть, обдурили.

0: Кінець FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
8: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама.
10: На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: От у Полтаві з'явився такий пасажир, який, здається, знає розклад громадського транспорту краще за багатьох людей. Місцевий пес, він самостійно їздить автобусом. Без господаря, без підказок, навіть без навігатора. Спокійно собі заходить оцей полтавський пес у салон, їде кілька зупинок, а потім виходить саме там, де йому потрібно. Водії та постійні пасажири вже давно звикли, впізнають його і навіть жартують, що це їхній найвідповідальніший клієнт – пасажир. Кажуть, що собака таким чином добирається до місця, де його підгодовують, а потім так само повертається назад.
2: Але ж їде він, я так розумію, зайцем?
1: Собачкою, якщо конкретно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні середа, 15 липня, на заході країни хмарно з дощами, 20-22 вище нуля. На сході хмарна погода з дощами, плюс 24. На півдні хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, плюс 26. На півночі хмарно дощитиме, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з проясненням і дощем, 26-28 вище нуля. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий дощ. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що вам сказати, дівчата? Після учорашнього корпоративу я аж помолодшала років на 30 десь. Не ходити, не говорити не могла.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. Стали відомі деталі угоди щодо передачі Україні винищувачів «Рафаль». Володимир Зеленський розповів про домовленості, яких було досягнуто під час його візиту до Парижа. Обсяг першої партії «Рафаль» становитиме 16 літаків. Перші 4 винищувачі будуть передані Україні одразу після завершення навчання пілотами. Воно розпочнеться у Франції до кінця поточного року. Окрім цього, Україна першою отримає новітні ЗРК «Семпті-НДЖІ». 2 звичайні комплекси «Семпті» будуть передані Францією цього року. Зеленський додав, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво ракет «Астер-30» для зенітного ракетного комплексу «Семпті», плануючих авіабомб «ААС», «СМ», «Хаммер» та крилатих ракет «Скальп». Крім цього, вона продовжить співпрацювати з нашою країною в рамках програми «Фрейя», яку було запущено з метою створення антибалістичного щита Європи. Президент України назвав її особливою силою майбутнього. Запсілля на Сумщині залишається під контролем Сил оборони України. Про це повідомили в Центрі комунікацій угрупування військ «Курськ». Російські медійні платформи вкотре повідомили про так зване звільнення населеного пункту. Як йдеться в повідомленні, усі російські вихваляння нібито успіхами на північно-слобожанському напрямку, то інформаційний шлак, який не має нічого спільного з реальністю. Його спрямовано на елемент появи тривожності і панічних настроїв у жителів Сумщини. Названо головного претендента на крісло очільника «Нафтогазу» після Корецького. Голову «Укргазвидобування» Юрія Ткачука розглядають як кандидата на посаду виконуючого обов'язків голови «Нафтогазу» до моменту проведення конкурсу на постійного керівника. Стало відомо про можливе призначення одразу після того, як чинний керівник компанії Сергій Корецький обійме посаду прем'єр-міністра України. Мбапе вперше в кар'єрі не зіграє у фіналі чемпіонату світу. Для Кіліана Мбапе чемпіонат світу 2026 завершився історичним, але не надто приємним досягненням. Після поразки збірної Франції у півфіналі турніру французький форвард уперше в своїй кар'єрі не зіграє у фіналі Мундіалю. До нинішнього турніру Мбапе незмінно доходив зі збірною Франції до вирішального матчу чемпіонатів світу. У 2018 році він став чемпіоном світу, а на чемпіонаті світу 2022 разом із трикольоровими дійшов до фіналу, де французи поступилися Аргентині лише в серії пенальті. На чемпіонаті світу 2026 ця серія перервалася. Французька команда завершила боротьбу на стадії півфіналу та втратила шанс поборотися за золоті медалі турніру. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Хитець FM.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
9: Реклама на Перець FM.
10: 456 8260.
11: Круті партії 90-х.

0: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Я помітив, моя дружина дуже хитра. Максимально хитра. Якщо їй щось потрібно, вона видумає, придумає все, що завгодно, аби це було. А вона робить це все прикладами. Наприклад, вона мені випадково показує картинку з Пінтерест і каже: дивись, як це класно дивилось у нас на кухні. Вона починає розмову з того, що вона була у когось в гостях, і це дуже впливає на їх ауру. І тепер вони почали заробляти більше. І нам це теж треба додому. Ну, ти завжди на це ведешся і кажеш: окей. Але все одно, немає, не то що часу, немає бажання все ж таки шукати, дізнаватися, чи це так, дивитися, що вони робили рік назад, наші сусіди, і що вони роблять зараз. Ти просто на це ведешся. Але найбільший такий, можна сказати, обман з її сторони, це коли ми гуляємо по торгівельному центру і той магазин, який їй треба, а там немає зовсім нічого чоловічого, вона каже: слухай, тобі ж треба крем для бриття, давай зайдемо, подивимось. Ти заходиш, а там просто корейська косметика для жінок. Я кажу: а де? Вона каже: я помилилася, але давай вже подивимось. Ну, вже зайшли, розумієш?
0: Лайв-шоу на Перець ФМ. Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні середа, 15 липня, на заході країни хмарно з дощами, 20-22 вище нуля. На сході хмарна погода з дощами, плюс 24. На півдні хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, плюс 26. На півночі хмарно дощитиме, плюс 24. У центральних областях буде хмарно з проясненням і дощем, 26-28 вище нуля. У нашому Криму хмарно дощитиме, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливий дощ. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай все заплановане сьогодні вдасться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчат, от як це так? Приїхала на тренінг по боротьбі з лінощами, а його знову перенесли на завтра. Ні, ну уявіть собі.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Німеччина продовжує підтримувати Україну. Німецька компанія «Rheinmetall» вперше передала Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди, вироблені на новому заводі в Унтерлюсі. Йдеться про понад 10 тисяч боєприпасів. Точну кількість компанія не розкриває. Більшу частину замовлення вже виконали, а решту снарядів і порохових зарядів планують передати до кінця 2026 року. Чоловікам хочуть дозволити оформлювати відстрочку від мобілізації на один рік після народження дитини. Про це повідомляють засоби масової інформації. Петицію зареєстрували для стимулювання народжуваності та подолання демографічної кризи в Україні. Наразі це не ухвалений закон, а лише пропозиція громадськості. Зазначу, чисельність населення України скоротилася на 10 мільйонів через війну. Про це повідомляє фронтлайнер. Міграція, висока смертність, низька народжуваність і старість населення загрожують майбутньому України. У столиці затримали порушника. У Києві водій, тікаючи від поліції, наїхав на військового, пошкодив кілька службових авто та потрапив у ДТП. Про це повідомляє поліція. Інцидент стався під час комендантської години. Водій Toyota Corolla проігнорував вимогу про зупинку, збив військовослужбовця на блокпості, пошкодив службовий автомобіль і почав тікати. Під час переслідування він неодноразово порушував ПДР, створював небезпеку для інших водіїв і врізався ще в кілька поліцейських автомобілів. Зрештою, чоловік не впорався з керуванням, врізався у перешкоду та був затриманий. Пасажирів автомобіля деблокували. Внаслідок події також травмовано двох патрульних. У Києві відбудеться Ukrainian Fashion Week. Із 2 по 6 березня 2026 року в Києві пройде Ukrainian Fashion Week. У цьому сезоні свої колекції у форматах показів, презентацій і трейд-шоу представлять 50 українських модних брендів. Офіційну програму заходів організатори обіцяють представити у серпні. Проте наразі відомо, що цьогорічний сезон буде присвячений крафтам і їхньому сучасному переосмисленню в колекціях українських дизайнерів. У центрі уваги ручна робота та артизанальні техніки як інструменти інновацій і водночас спосіб збереження національної ідентичності. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
6: Долина Хюгге.
5: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
6: Долина Хюгге.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: А Україна стала світовим лідером за популярністю музику, створеною штучним інтелектом. Уявляєте собі?
2: Та, за дослідженнями сервісу Безодня Мюзік, майже кожна п'ята пісня в українських музичних чартах створена наразі за допомогою штучного інтелекту. І це, до речі, найвищий показник серед усіх країн, які аналізували загалом. Найчастіше українці слухають такі треки на YouTube Music. Експерти пояснюють це тим, що ШАІ дуже швидко створює пісні на актуальні теми про війну, військові підрозділи, якісь меми чи гучні події, і вони швидко набирають популярність.
1: Тож, якщо вам здається, що останнім часом у стрічці з'явилося забагато нових виконавців, цілком можливо, що за мікрофоном, так би мовити, насправді не людина, а нейромережа.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, розповімо вам про погоду на завтрашній четвер, 16 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 25, плюс 27 градусів в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 27. На півдні хмарно з проясненням і дощем, плюс 28. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24 градуси в день. У центральних областях також обіцяють короткочасні дощі, 25-27 градусів вище нуля в день. У нашому Криму буде хмарно і дощитиме плюс 26. У Києві завтра буде сонячно. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Уявляєте, вчора випадково побачила колишнього. Так він відзначив, що без окулярів я виглядаю краще. А я не розгубилась. Я відповіла, що коли я без окулярів, то і він виглядає краще.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. У Чорному морі уразили 20 суден тіньового флоту Російської Федерації. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії в Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. Новий етап операції став одним із наймасштабніших за останній час. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 по 15 липня українські безпілотники уразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Україна купуватиме китайські компоненти для дронів за кредитні кошти Євросоюзу. Україна отримала право використати частину першого траншу оборонного кредиту ЄС обсягом близько 6 мільярдів євро для закупівлі компонентів китайського виробництва. Про це повідомляє видання Financial Times. Ці кошти є частиною масштабної програми Євросоюзу, яка передбачає виділення 60 мільярдів євро на оборонні закупівлі для України. Українцям посеред літа виплатять завислі 6,5 тисяч гривень зимової підтримки. Українці, які не отримали призначену у 2025 році одноразову допомогу за програмою «Зимова підтримка», все ж зможуть отримати кошти. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє провести такі виплати певним категоріям громадян. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, рішення стосується людей, які подали заяву на отримання допомоги через застосунок «Дія» або в паперовій формі, отримали позитивне рішення, однак гроші так і не надійшли. Виплати передбачені для дітей із малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають під опікою, дітей з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю першої групи, а також самотніх пенсіонерів. Старт вирішального третього ігрового тижня Ліги націй. Чоловіча збірна України розпочинає заключний ігровий тиждень попереднього етапу матчем проти збірної Ірану. Зустріч відбудеться сьогодні, 15 липня, о 17:30 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Новини з Одещини. До національного парку Тузлівські лимани знову повернулися рожеві фламінго. Ура! Нарешті! Уявіть собі, близько 500 птахів прилетіли сюди, щоб спробувати зробити найважливіше – вивести власне потомство. Екологи навіть назвали це справді таким добрим знаком, адже вже кілька років поспіль фламінго обирають саме це місце для гніздування. І за весь час повномасштабного вторгнення успішним став лише 2023 рік, коли тут народилося близько 200 пташенят. У 24-му і 25-му роках спроби були взагалі невдалими саме через наслідки війни. Але зараз фламінго активно годуються, облаштовують територію і ніби знову повірили, що тут можна виростити нове покоління. Ну, погодьтесь, навіть якщо фламінго не втрачають надії, віри, то нам з вами точно не варто.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Друзі, розповімо вам про погоду на завтрашній четвер, 16 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 25, плюс 27 градусів в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 27. На півдні хмарно з проясненням і дощем, плюс 28. На півночі хмарна погода, дощитиме, плюс 22, плюс 24 градуси в день. У центральних областях також обіцяють короткочасні дощі, 25-27 градусів вище нуля в день. У нашому Криму буде хмарно і дощитиме, плюс 26. У Києві завтра буде сонячно. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Так, дівчата, я зрозуміла, що таке іпотека. Це коли одну квартиру купляєш для себе, а другу – для банку.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. НПЗ в Башкортостані зупинив роботу після атаки дронів. Російський нафтохімічний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» на Уралі – один із найбільших в Україні. Зупинив роботу після атаки українських дронів, про це повідомляє Reuters. Джерела повідомили, що внаслідок атаки були пошкоджені та зупинені обидві установки первинної переробки нафти. Крім того, пошкоджень зазнали окремі установки вторинної переробки та інше технологічне обладнання. Норвегія додатково внесла до фонду підтримки енергетики України 44,6 мільйони євро. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів євро, йдеться в повідомленні. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій. Володимир Зеленський нагородив відзнаками за мужність та відвагу ще дві бригади ЗСУ. Президент Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу ще дві бригади сухопутних військ Збройних сил України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави. Згідно з указом, відзнаку за мужність та відвагу отримала 32-га окрема механізована сталева бригада, а також цієї відзнаки удостоєна 5-та окрема важка механізована бригада. У документах зазначається, що обидві бригади нагороджені з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Горе-сусіди скаженіють. Росіяни вже почали стрілятись у черзі за бензином. Російські ЗМІ пишуть, що в Челябінську один водій намагався проскочити до АЗС, а після зауваження дістав травматичний пістолет і вистрілив у іншого водія. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама, походу, мене обманула.
2: Чого це?
1: Ну, сказала, коли ото виростеш, будеш гуляти хоч до ранку. Зараз 5 днів працюю, день драю хату, один день сплю. Коли гулять?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
6: Долина Хюгге.
5: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
6: Долина Хюгге.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.
9: 4-5-6-8-2-6-0.
0: Круті перці 90-х.

0: Мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно задумався про те, як мають звучати діалоги в українському інтимному фільмі. Як це має звучати? Козаче, діставай свого піструна, будем пестити розкішницю. Ну, це і не інтимне кіно, це Іван Франко і Лесі Українка. Пишуть нову п'єсу, каменяр заходить в лісову пісню.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, розповімо вам про погоду на завтрашній четвер, 16 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 25, плюс 27 градусів в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 27. На півдні хмарно з проясненням і дощем, плюс 28. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24 градуси в день. У центральних областях також обіцяють короткочасні дощі, 25-27 градусів вище нуля в день. У нашому Криму буде хмарно і дощитиме плюс 25. У Києві завтра буде сонячно. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, у мене зранку тост. Позитивне мислення – це коли впала з драбини і подумала, що це ж треба, як я швидко спустилася. Га? Вам теж позитивного мислення.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Сили спецоперацій уразили ТЕС у Севастополі. Це майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму. Ураження відбулося в ніч на 14 липня. Попередньо внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї із турбін. У разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від 2 до 5 місяців. Водії, увага! Тихогляд стане жорсткішим. Україна готується до масштабного повернення обов'язкового тихогляду для всіх легкових авто. Відповідно до євроінтеграційних вимог, оновлену та посилену систему планують запустити до кінця 2027 року. Процедура стає максимально цифровізованою, а допуск до участі в дорожньому русі – суворішим. Через тріщину на лобовому склі, вирізаний каталізатор чи гучний вихлоп авто не пройде перевірку. До того ж, результати тихогляду почнуть фіксувати на фото-відео з автоматичним внесенням до баз даних. 20 тисяч доларів за фіктивну інвалідність. Нацполіція викрила схему ухилення від мобілізації у Києві та Харкові. За даними слідства, учасники схеми оформлювали військовозобов'язаним фіктивну інвалідність без медичних підстав. Правоохоронці провели 44 обшуки, а щонайменше 30 осіб уже встановлено як клієнтів схеми. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Україна посідає 9-те місце у світі за кількістю розлучень. Такі дані дослідження Data Pandas. Фахівці цього аналітичного сервісу визначали індекс розлучень на кожні 1000 осіб або 500 пар. На першому місці за кількістю розлучень, не повірите, Мальдіви. На другому – Казахстан, на третьому – Росія, на четвертому і п'ятому – Бельгія і Білорусь, на шостому – Молдова, на сьомому – Китай, на восьмому – Куба, на дев'ятому – Україна, на десятому – Данія. Найменша в світі кількість розлучень з розрахунку на 1000 осіб на Шрі-Ланці. Це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, ви знаєте, краще зморшки від сміху, ніж латка шкіра від серйозності. Посміхайтесь, друзі.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Уявіть. Ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Китаї, як завжди, щось відкривають. І відкривають не просто так, а щоб воно було найбільше. І там відкрили найбільший у світі залізничний вокзал за площею, і його масштаби от справді вражають абсолютно усіх. Новий вокзал, він розташований в місті Чунцін. Його площа 1 мільйон 220 тисяч квадратних метрів. Ну, якщо простіше казати, це приблизно 170 футбольних полів. Найцікавіше, що такий гігант звели всього за 38 місяців.
2: Ну, молодці, що тут сказати?
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Друзі, розповімо вам про погоду на завтрашній четвер, 16 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 25, плюс 27 градусів в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 27. На півдні хмарно з проясненням і дощем, плюс 28. На півночі хмарна погода, дощитиме, плюс 22, плюс 24 градуси в день. У центральних областях також обіцяють короткочасні дощі, 25-27 градусів вище нуля в день. У нашому Криму буде хмарно і дощитиме, плюс 20. У Києві завтра буде сонячно. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, що я вам хочу сказати? Звичайно, казки треба слухати у будь-якому віці. А от вірити в них бажано тільки в дитинстві.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі про події довкола нас. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Євросоюз виділяє Україні ще 1 мільярд євро на дрони. Європейський Союз виділив Україні чергову частину військової допомоги у розмірі 1 мільярда євро на закупівлю дронів у рамках кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Наш кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро повністю запрацював. Більше як третина буде інвестована лише в оборонну продукцію для України, сказала фон дер Ляєн. Вона нагадала, що 30 червня Євросоюз виділив перший транш військової допомоги на дрони у розмірі 4 мільярди євро. В Одесі оголошено траур через загибель 3 осіб. 16 липня в Одесі було оголошено день жалоби у зв'язку із трагічними наслідками ракетного обстрілу, здійсненого російськими військами. Внаслідок ракетної атаки загинули 3 громадян, ще 8 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рада підтримала законопроєкт щодо розвитку централізованого теплопостачання. Верховна Рада сьогодні, 15 липня, у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкт щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Про це стало відомо із трансляції парламентського засідання. Відповідний документ підтримали 243 народні депутати. Як пояснили у прес-службі парламенту, законопроєкт спрямований на вдосконалення правового регулювання у сфері теплопостачання та створення умов для модернізації, розвитку і ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання в Україні. Документ, зокрема, передбачає закріплення підтримки централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу, стимулювання використання відновлювальних джерел енергії та когенераційних установок, розвиток інвестиційних програм у сфері теплопостачання, впровадження механізмів обов'язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, а також визначення відповідальності теплотранспортувальних організацій за обслуговування ІТП, удосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію, а також уточнення конкурентних засад діяльності у сфері теплопостачання. Понад 40 тисяч хасидів цьогоріч планують приїхати до Умані для святкування Рош-Гашана. Про це повідомляють засоби масової інформації. Хасиди розпочнуть святкування юдейського Нового року 11 вересня, яке триватиме до 13 вересня. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. За годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Мама мовляє сину перед побаченням: «Запам'ятай, синку, ким би вона не була, вона вже мені не подобається».

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на собі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
9: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
10: Долина Хюгі.
9: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
10: Долина Хюгі.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Найвідоміша білявка світу, вона вже більше не білявка, про Періс Хілтон. Вона несподівано змінила імідж і вперше за довгий час показалася брюнеткою.
2: Замість звичайного, справді, такого платинового волосся, у неї помітили довгі каштанові локони. Саме такою Періс з'явилася разом зі своїми двома дітьми, трирічним Феніксом та дворічною Лондон. Щоправда, найімовірніше, що кардинальних змін насправді не сталося, бо фани припускають, що це лише перука, вона вже з'являлася колись у такому образі, саме з перукою, щоб її, ну, менше впізнавали, скажімо так. Тому, можливо, це не таке кардинальне рішення, а просто частина іміджу.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, розповімо вам про погоду на завтрашній четвер, 16 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 25, плюс 27 градусів в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 27. На півдні хмарно з проясненням і дощем, плюс 28. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24 градуси в день. У центральних областях також обіцяють короткочасні дощі, 25-27 градусів вище нуля в день. У нашому Криму буде хмарно і дощитиме плюс 20. У Києві завтра буде сонячно. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчат, а ви теж помічали, що чоловіки, коли оце помиють собі тарілку, дивляться на тебе так, ніби штурмом Бастилію взяли?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. ЗРК «Тур» росіян на Луганщині уразили дроном «Камікадзе Хорніт». На Луганщині українські спецпризначенці уразили вогневу точку російського зенітно-ракетного комплексу «Тор». Для удару використали літаковий дрон «Камікадзе Хорніт». Про це повідомили в Центрі спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України. У підрозділі зазначили, що вартість безпілотника приблизно у 5 тисяч разів менша за вартість ураженої цілі. Зазначу, ЗРК «Тор» – це російський самохідний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, призначений для прикриття військ і важливих об'єктів від ударів літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, керованих авіабомб і безпілотників. Комплекс перебуває на озброєнні російської армії у кількох модифікаціях, зокрема ТОР-М1 і ТОР-М2. За відкритими оцінками, залежно від модифікації, вартість російського ЗРК ТОР може становити від 10 до понад 30 мільйонів доларів США. Євросоюз надасть Україні кошти на підготовку до зими. Європейський Союз і надалі допомагатиме Україні у відновленні енергетичної інфраструктури на тлі російських ударів напередодні зими, зобов'язавшись цього року виділити на зазначені цілі 920 мільйонів євро. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз інвестував майже 4 мільярди євро в енергетичну підтримку України. У Вінниці затримали чоловіка, який повідомив про хвилю вибухів. У Вінниці поліцейські затримали 39-річного місцевого жителя, який повідомив про нібито підготовку серії вибухів в обласному центрі. Інформація не підтвердилася, а чоловіку вже повідомили про підозру. Про це повідомляє поліція Вінницької області. За даними правоохоронців, на спецлінію 112 зателефонував невідомий та заявив про підготовку хвилі вибухів у Вінниці. Після отримання повідомлення правоохоронці провели комплекс першочергових заходів для перевірки інформації. У результаті з'ясувалося, що загроза була неправдивою. Поліцейські оперативно встановили особу, причетну до правопорушення. Нею виявився 39-річний житель Вінниці. Наразі фігуранту повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На аукціоні Sotheby's продали скелет тиранозавра Рекса за рекордні 50 мільйонів доларів. Скам'янілість тиранозавра Рекса, яку вважають одним із найбільших і найповніших екземплярів у світі, продали на аукціоні за рекордні 50 мільйонів доларів. Аукціонний дім Sotheby's повідомив, що скам'янілість віком близько 67 мільйонів років на прізвисько Газ стала найдорожчим комплектом кісток динозавра, коли-небудь проданим на аукціоні. Вона перевершила попередні рекорди майже 45 мільйонів доларів за майже повний скелет стегозавра, проданий тим самим нью-йоркським аукціонним домом у 2024 році. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дружина питає чоловіка.
2: Так, де ти був?
3: На змаганнях.
2: Так, а чому п'яний?
3: Проводили естафету 3 по 100.

Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Друзі, розповімо вам про погоду на завтрашній четвер, 16 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 25, плюс 27 градусів в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 27. На півдні хмарно з проясненням і дощем, плюс 28. На півночі хмарна погода, дощитиме, плюс 22, плюс 24 градуси в день. У центральних областях також обіцяють короткочасні дощі, 25-27 градусів вище нуля в день. У нашому Криму буде хмарно і дощитиме, плюс 26. У Києві завтра буде сонячно. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, якщо уявити, що під час прибирання ти прибираєш ніби сліди з місця злочину, стає трошки веселіше.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком. How

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Україна може розпочати виготовлення ракет до «Петріот» до кінця 2026 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. До кінця 2026 року Україна має намір запустити власне виробництво ракет для систем «Петріот» та «Астер-30». Нацбанк змінить шрифтове оформлення напису номіналу на новій банкноті із Василем Стусом. Голова Нацбанку України Пишний пояснив, що хоча юридичних порушень немає, стиль шрифту асоціювався із адаптацією, створеною російською дизайнеркою, тому на банкноті не повинно бути навіть тіні асоціації з Російською Федерацією. У Нацбанку запевнили, що зміни не вплинуть на дату випуску, адже банкноту ще не запустили у виробництво. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 16 липня. Долар офіційно подешевшав на 14 копійок, євро – на 13. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 16 липня становитимуть 1 долар США – 44,74, 1 євро – 51 гривню, 6 копійок. «Укренерго» не прогнозує відключень у четвер. В Україні в четвер 16 липня обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 10 до 15.00. Людмила Лузан – найкраща українська спортсменка червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Як повідомляє прес-служба НОК, найкращою спортсменкою червня стала Людмила Лузан, представниця веслування на байдарках і каное. На чемпіонаті Європи у Монтемор-Увелю в Португалії веслувальниця здобула 4 золоті нагороди. У каное-одиночці на 200 метрів та 500 метрів, а також у каное двійці на 500 та 200 метрів. Звання найкращої спортсменки місяця Людмила отримує вже втретє. Раніше її відзначали за підсумками червня 2023 року та серпня 2025. Це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люба, оце дітям на весілля вибираю ліжко. То буду брати трьохмісне.
2: А чого це, Галя, трьохмісне?
1: Ну як чого? Що я свого сина одного з незнайомою жінкою залишу?

0: Ець ФМ.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: От у Полтаві з'явився такий пасажир, який, здається, знає розклад громадського транспорту краще за багатьох людей. Місцевий пес, він самостійно їздить автобусом. Без господаря, без підказок, навіть без навігатора. Спокійно собі заходить оцей полтавський пес у салон, їде кілька зупинок, а потім виходить саме там, де йому потрібно. Водії та постійні пасажири вже давно звикли, впізнають його і навіть жартують, що це їхній найвідповідальніший клієнт – пасажир. Кажуть, що собака таким чином добирається до місця, де його підгодовують, а потім так само повертається назад.
2: Але ж їде він, я так розумію, зайцем?
1: Собачкою, якщо конкретно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Вмикай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Touch. You. Right now.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На перець FM.

0: знову живе, пробирає до п'є. Чи ж би не прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.
2: Софія, вже історія.
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Птах-шпіон. 19-річна студентка Софія з Великобританії скаржиться на чайку, яка щодня прилітає до її вікна о 17-й годині та наполегливо спостерігає за дівчиною. Щовечора чайка стукає у вікно дзьобом, аби привернути увагу британки. Кілька разів дівчина намагалася нагодувати пернатого, проте птах нічого не їв. Дім Вітто Корлеоне з хрещеного батька відкрили для туристів на честь 50-річчя культового фільму. Маєток тепер можна орендувати за $50 на добу. Пентхаус розташований у найвіддаленішому та найспокійнішому районі Нью-Йорка. До 1960 року там були переважно фермерські господарства. Відомим він став після прем'єри культової стрічки. Будинок розрахований на 5 гостей. Орендарям буде доступний басейн з морською водою, бар, камін та ігрова кімната. Орендувати будинок можна лише у серпні.
0: На Березі ФМ усе про все.

Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Фахівці провели дослідження і з'ясували, що чим більшу емоційну прихильність люди виявляють до своїх кішок, тим частіше ті дряпають меблі. Дивно, але таке псування речей безпосередньо пов'язане із вищим ступенем емоційної близькості. Власники, які не повідомляють про таку поведінку улюбленців, виявляють нижчий рівень прихильності до них, пишуть бразильські дослідники. Фахівці досі не мають пояснення цієї залежності, але припускають, що власники, які більше люблять своїх кішок, терпиміші до пустощів своїх вихованців. В Антарктиді з'явилася вакансія спостерігача за пінгвінами. Успішному претенденту доведеться переїхати на базу Порт-Локрей, розташовану на північно-західному березі острова Вінке. Організація також шукає начальника бази, старшого асистента та керуючого магазином. Їм належить забезпечувати роботу пошти та сувенірної лавки у період з листопада цього року до березня наступного. Та бажаючих попереджають, персонал житиме в умовах відсутності водопроводу та інтернету. Зараз розповім, як полегшити наслідки після укусу комах народним методом. Наприклад, звичайну столову ложку треба покласти в гарячу воду приблизно на хвилину. Потім прикласти її до місця укусу і натиснути на нього. Ложку тримати кілька хвилин, після чого свербіж має зменшитися або взагалі зникнути. Або ж можна 2 столові ложки соди розвести у склянці теплої води, у розчині змочувати ватний диск та прикладати його до місця укусів. Також допоможе шматочок лимона, яким треба змочити місце укусу. Лимонна кислота знімає свербіж, а також має антибактеріальну властивість. До речі, м'ятна зубна паста охолодить та заспокоїть шкіру, а також не дасть розвинутися набряку. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Wellboy Марина.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як